masara mugu mani mana bu che ko ya dani ko ya mamuru dangana mugu na che mani ke asuru pita nguli balika mafa doso dinga mi inda sengwa kununga bi ni cha mangara.